0: na busua meka o sa mode mo ho ebu musu abaso ate na se ebu musu abem na da se bua e so kokokoko create me yama ebe kada kro emo wawua abebi bewua na so odie nkem amema wa mo se mfidie no dɔso na so so mpa na wutie ba bia wo bia ya ma ye nto nka
1: abɔhia
0: ba ofia mane oba de nim so opantan village kwa ku oten ye nim 37 wo wo ajani mo wo ofankɔ bari ya ho sana 442 nso no ye nim se wo wakatia 3 seconds ye nim so ono no ye hwehwe no a efia pere na ba to ha ana traditional cancer no opsi te ho poncho ho no abia tum wo mo ayeyi wo nti fana me fa ho no nyina wo mo tie sompa no 106.1 touch my brown champion dedu.

Enti ewie mebusa wo sɛ wo ehemfa na wo ma mema aman panimfo ne nyina mo na menkyɛ wonye mpanin dada kofo ma menkyɛ ne pɛ ye oluma menim sɛ bibia da ye.